0: 그러나 이게 싸우고 까빈 또.
1: 싸우고.
0: 그러나 이게 싸우고 까빈.
1: 따라다니 한 차례 누가 함께하는 거라고 그만가 떨어지냐 뭐 하나 남가와 내리야를 얼른 매유 얼른 매유.
0: 언제 그래 빨리 레오테네 오하트리와 말래.
1: 또 오카리 하바로가 희원이루와 하여노 하트와 특히 말리와 대패티와 티하고 희원 쿠마.
0: 아.
1: 야롱 티히어라타 희관야래.
0: 마세 마도 마고 페풍웨 무허.
1: 나베.
0: 마도 코 페풍웨 무서라 코 페풍웨. 코 페풍웨 무서라 마도 못한
1: 거. 이 하나가 무허네 원더 소람 따는 하오 페부아 내가 전에 왜라가 라라게 소라 시에
0: 아 만나바 하니바 이슬람
1: 이슬람 사바테라 기미엄 수스기만 무 이슬람 와 산체고스토
0: 고 슈쿠렐라
1: 나나 만네노 와냐 무세네 호테네
0: 나와 슈쿠루
1: 이루에게 와테라바 카베케레케 yaka kutuye iwen nduye mama mara nduye asifunya ataka kuma kona mara pia na kunyate experto delsoni kunyato akasele imani na mara we wanaka batwa na matisha na mafalavia ikiteri usatia teli tuna mara wene kemala wa
0: ko shukra batho koni wa mwenye abutuli mrui ye kumelo wana tukua okay wana tukua wakala wana vulua wakala wana kusi bondia alo bondia
2: bondia mani santia gusto
0: nisamata kwa rami
2: bondia ala sa Lorenzo ena ketan
0: owa niwa mukhalelo na ba xi bora tene
2: masini hile liwa salama
0: mhm
2: liwa salama ene na he bora salam
0: van shabam
2: kini hadi hom tekoni
0: amote koni no mi ya ne kumi aka bakam bakani
2: ai bari ya rulen tane am tane pakha van ni ma tra
0: tra tane am pakha va pakha sa sora
2: kanelo hom teko
0: ah ana ba nislamu ba
2: salamu hapa kera kinava hamara gani ni Kristina Otavio Karole Patani Agustantino Mario Piotre Petan Arturi Montazio Sema Cario Apotoli Ndiyo O Namara Konve Kella Eugenio Mario Apuni Duma Nanume Altura Ana Vivi Arino Mariano Leo Kenneth ya Heria Oporo apatana kenako kotiga
0: Kenako masamweni Justin to Alberto Owanu nakahi ala neno simbwa nikurunaki ya Jesus kahebantare wana karamacha kaharuanu nakahi ana tokwa ya Agostino Miguel Bon dia
3: Mwendo bondiye.
0: Nisamata kwa Ramula.
3: Bonifacio 30, sina noli malili wa Athem Ponto 30, elapo ya wana tokuwa, mashima ke mwata kakire ni mpula ya wana.
0: Ari mpula wale barusheni?
3: Kire uishkola yon tereni, o tereni.
0: O tereni?
3: Ay, o tereni, ay, kurusamentu ware ishtava, rogampa kani. O deisita na uishkola yon tereni, kasa karanti.
0: Ayo.
3: Enai.
0: Mas shukuri awene.
3: Ora te mishagire vate wa nyimaka.
0: Ah, aruye leni.
3: Labaika.
0: Aruye seleni.
3: Ena mathano ile derale.
0: Oh, a pisa.
3: Oh, va ho pa hi. Enai.
0: A kore pa wi yonaso.
3: Ora te ne pa isu kare aka bule ro ke malela.
0: Ntumatikela tasile.
3: Ke mahala khala naturale pa hi.
0: Matikela tasile ni.
3: Labaika.
0: Matiko tasile ni matikelo.
3: Omwili orwa waka.
0: Orwa wani sidi ni?
3: Epa, mash. Emi ki perperi wakani wa.
0: O wana anruwa sidi ni?
3: Ah, okay. Mashwa waki mumbwe lo kala na mararo.
0: Esuma neyo?
3: Yelelele ni mbwa.
0: Ah, yelele ni kena huila. Arunye
3: na
0: mati?
3: Nata au kanyo wani paikiri mekaka.
0: Alama ni salamu tata.
3: Salamu kina hapa jera. Asi waraka yao. Anasimia. Ansha sinistare. Kazine kawavo. Kemorowele kemanaka. Anaka liyash. Kempanyi kemanaka. 30 Bonifácio, Nelito Bonifácio, Otávio Bonifácio, Tércio Bonifácio, Augusto Bonifácio, Vanessa, Nita, Cavalho, Caro, Elegue, Apatani, Otentanesha, Anquitentanillo, vamos a Nimikina Pentaga, Capanheque, Asi Galao, Anuana Rupua, Keraka y Salamo, Empanya ke mpathane ya ka mosa ona simi ya ka owani wana tukua ore ofera wana mosara ya ke mwere ke linu haji ka kumaka wabu kikurubare kikiroke wana kalikwe empanya ke mwanaka ona simi ya epa Mara comandante awana kwa uwo era ka isalamu iyo vamos a nati Alberto ya yamil kare era ka isalamu niyo kina hiera opathani opora tampe era como quereron patana o tampe vano pata a partir letra a paga letra se apathanu otene alandro era murati nale andro elela elinya ke ha komasa
0: Kia shukwela amwenye Bonifácio.
3: Niyo kwa hello pericato.